wama ye kwan na wa wanya ne ye no ye srew se di kan ba ye mfum so ne ye mrato wa ya ye tia obi a ya ye tia ye nuanu mafufuru bia no wo dokesi nti ye so se fa cheyin fa firiyin ye be bie wasem yi fa honhom so be ye atum ne chire chire yasi fa honhom so na buaye na ma ye ntumi nti wasem yasi buaye ne ntumi nti nasem no na wa dawroma wo yi wo ho adia ye nyankon wani Shira ye ni wa tiefu nyina ene dey e wo Jesus Christ din amen odofo etifi asamu a eda de ne ye besua isu no medika kase eye bible na sem bisa na making carefully Luke chapter 18 verses 8 Luke chapter 18 verses 8 ni last part na asem bisa no won say Nanso, onipa ba no ba anka obehunu gidie asase so Awurade asem we ni asem bisa we ni de da ene de me no badwene ho no eda so asem bisa no se onipa ba no wo ba obehunu gidie e wa asase so dwene ho susu ho asem bisa bia ne yen hye no so se obi bisa wasem a eye den ala ese nya no muaye enti na no pei awurade asem a wo bisa ye ne se se Jesus Christ wo yi no wo di a enko obehu wo bi se oyi wo gidi ni bi e wasase so eno ne da so ene mimi o nyankopa enko odifo Isaiah chapter 1 verses 2 ekosi 6 odifo Isaiah Etira eye baako enchichemu mienu edikosi enchichemu a eye ensia ye ntia urade yenyankopon ase osoro muntie asase yaso na urade rekasa mayema ama wanyinyin na wama wonso na wonde wabo mesoko na ntwie nim ne wura afunumu nim ne wura didaka Na Israel die, wenim me, mimany, enin ti asye. Oh, omay ni bonye fwo, omay ya wa su diye ye dro, emumu yo fwo ase fwo, ema wa pro, wa ja e radi, wa bu Israel kun kuni